osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

0: Danas u emisiji govorimo o elementu koji nosi titulu Kralja otrova i otrova kraljeva. Ali arsen je puno više od sredstva za zaplet priče iz romana Agathe Christie. On je tihi suputnik ljudske civilizacije koji nas prati od prvih rudnika do modernih vodovoda. S nama je dr. Nenad Raos, znanstvenik, publicist i popularizator znanosti.
1: Arsen je poznati otrov, zapravo, kaže, otrovanje arsenom, zapravo se truje arsenikom. Bijeli prah, neugledan, jeli, ali je dosta, mislim, naravno, otrovan. Ovi simptomi akutnog trovanja su strašni, mislim, to je povraćanje, bljuvanje, čovjek se raspada, to je užas jedan. U ovim Agatha Christie čovjek popije arsen, pa se ujutro ne probudi, to tak ne ide, ne? To su strašni bolovi i tak dalje, i to se omak prepozna i vidi da je čovjek otrovan. Nego pravi otrovači radu pomalo, dos, on zapravo malo kronično truje čovjeka arsenom. Međutim, nemojte misliti da bilo koga navodim na tako što, jer arsen se vrlo lako otkrije. Današnjim metodama otkrivo se i nekoć vrlo, vrlo jednostavno. Arsen je se, recimo, taloži u kosi i onda vi iz kose možete vidjeti da je neko arsen otrovan. Ne samo da vidite da je otrovan arsenom, jer se može od negdje doći drugdje, recimo iz vode ga ima dosta, nego se točno može vidjeti kad je trovan. Tako da se točno može vidjeti da te i te dane je on trovan i trovan, jeli, jedan segment ima više arsen, drugi nema, znači nekomu ga je dao, jel? Tako da se to otkrije.
2: U tom periodu, ako je netko administrirao arsen, onda se to otkrije danas vrlo, vrlo jednostavno i lako.
1: Ali prije se jednostavno otkrilo, to je takozvana metoda arsenog zrcala. Naime, arsen se uzme, se taj sadržaj želuca, već šta je sumnjivo na arsen, ne, tkiva, metne se unutra sumporna kiselina i cink. To se grije sa plinskim plamenikom i na tom mjestu se zapravo stvara elementarni arsen, koji zapravo crvijeno crno zrcalo stvara, i to je dokaz da je čovjek trovan arsenom. Tak se to nekoć dokazivalo. Znači, ni onda nije bio problem.
0: Jeste li znali da je starije brončano doba bilo i doba arsena? Drevni kovači su kovali broncu, ali su zato plaćali strašnu cijenu. Upravo se tu krije podrijetlo mita o šepavim bogovima, jer dugotrajno udisanje arsena udara na živce i mišiće i uzrokuje hromost.
1: Zapravo, ako gledam ono što se kaže brončano doba, to ljudima nikakvu glavu ne ide. Ja znam, ljudi uče povijest. Koja je razlika mlađeg i starijeg brončanog doba? Niko ne zna. U čem je razlika? U razlike je vrlo jednostavno. U starom su zapravo legirali s arsenom. Recimo, kod Vučedola u Vukovaru se zapravo se arsenova bronca radila. Razlika u tome što gledamo samo kak je čovjek živio. Ne? Nije čovjek nije pojma o kemiji, o ničemu, ne? Ali on je našao nekakav komad bakra, neki sjajni kamen, samorodni bakar. To je, znači,

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

0: Vaš prvi oglasi.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.
8: I kad si mislila reći da si ostala bez posla?
9: Krimi petak na prvom.
10: Obitelj je rekla da su imali probleme jedino s tobom.
9: Ivana Gudelj. Prije tišine. Četvrti dio.
11: Smo sjedli Valerija i ja, pa to je nekako bilo naše mjesto.
9: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
12: Šefe, našli smo nešto.

0: zanimanja.
1: Pa ne, mi obično napravimo dva roditeljska sastanka di ja kažem pravilo ponašanja i tako bude i poštuju jednostavno se. Da i poštuju se. Jer mi, oni znaju gdje su, da je Dinamo i brend i institucija i mi jednostavno kažemo mi si nikakve iskreno ispade ne možemo i ne želimo dopustiti, ne dolazi u obzir da se to događa. Da,
0: kvari imidž.
1: Da, i kvari imidž i jednostavno i bilo gdje. Ne bilo, da li oni sad bili na Maksimiru pa gledali utakmicu ili da su otišli, ne znam, u Brezovicu ili Botinec pa gledali utakmicu curica, oni se moraju dosljedno ponašati grbu koje njihovo dijete nosi, a ujedno su i oni dio toga.
2: A postoje li žalbe zašto moje dijete ne igra?
1: Pa je, da. To je uvijek prisutno. To je uvijek prisutno, ali mi pokušavamo slagati sadržaje i treninge i utakmice i davati minutaže i ukazivati roditelju da jednostavno vidi je li dijete za to ili nije i koju minutažu može dobiti ili ne može.
0: Ako roditelj to ne vidi, na primjer.
1: Da, pa ako ne vidi, ako opet, bude, je, opet bude kako, kako je trener i struka odlučila, jer jednostavno niko ne može utjecati na to da li će neko igrati ili neće igrati.
0: A je li vam se dogodilo da ste imali učenicu, odnosno djevojčicu koja je sada evo, bila kod vas kao klinka, a sada je već možda u reprezentaciji ili nešto?
1: Je, je, kako ne, ima ih puno.
0: Jeste ponosni na njih?
1: Da, jesam, jesam.
0: Ovo je retoričko pitanje.
1: To je stvarno, da. To je velika stvar kad doživiš da dijete dođe tako u reprezentaciju pa i u A. Evo mi sad baš vezano za to pitanje imamo igračicu iz Kanade koja je došla kod nas, naše porijekla i već duže vrijeme ona dokazuje da je u mogućnosti da igra za reprezentaciju i sad postigla je zgoditak u zadnje sve naše važne utakmice i sad je dobila poziv, ne mogu vam opisati koja je to sreća. Znači, ona je prvi poziv dobila za A reprezentaciju, tako da je ono presretno.
0: Pa evo, u ime cijele emisije čestitke, baš predivne rezultate.
1: Da, tako da evo, a evo.
0: Mislim, to naravno, su i njezini rezultati, a onda odmah i vaša pohvala.
1: Je,
0: znači,
1: je, je, je. A počelo je tako da je ona došla kod nas jedno prije par godina da dođe na ljetovanje u Hrvatsku, pa je zamolila mene sam da ima treninge i ona meni kaže, trenerice, ja ću jednoga dana doći igra za Dinamo, a onda mi je želja da obučem hrvatski dres. Ja kažem, jao, daj sjena, polako, prvo odi na more, okupaj se, pa dođi i tako dalje. No, evo, to se dogodilo, evo.
2: Bume, svaka čast.
1: Da.
2: Boje li se žene ući u takvu industriju? Evo, ova je imala hrabrosti, bome, gdje prevladavaju samo muškarci dominantno.
1: Što boje li se?
2: Boje li se žene ući u takvu industriju gdje su muškarci alfa
0: i omega? Da se susretno možda da. Sa predrasudama društva ili nečega?
1: Ma ne, vjerujte mi, mi iskreno isto znamo što znači offside. Znamo što znači spuštanje lopte.
0: Ja pola tog ne znam.
1: Znamo što znači igra na trećega i tako. Tako da ne boje se, ne. Ove generacije koje ja vidim stvarno ne, one pa iskušavaju razno razne sportove, a di ne ženski nogomet. Evo.
0: A kakva je reakcija tipa kad imamo tribinu, reakcije gledatelja odnosno navijača, ako su negativne, pozitivne, jel to možda djevojke odnosno žene povrijedi nekada, kako je tu?
1: Pa dobro, ima, evo ja sam kroz suđenje sam doživjela jako loših reakcija, a većinom smo znali ići nas četiri kolegice, znači četiri kolegice sutkinje i onda smo sudili u utakmice treće lige. Bilo je zaista jako ružne komentare, ali jednostavno to je ono što, da se vratimo na ono manje prije, malo prije to te očvrsne, to ti.
0: Ali jel smatrate da treba se uvesti možda neki bonton navijača ili nešto? Ili ste vi mislite?
1: Teško je uopće tako nešto nekome nametnut, ko dođe, ne znam, plati kartu ili i navija, tako da mu jako je teško sad nekome nešto zabraniti na tribini.
0: Ali jesu oni svjesni toga?
1: Eto, to je dobro pitanje.
0: Za njih,
1: da. I to je dobro pitanje, da.
2: To je druga već priča. Ne znam jeste ispratili, prije nekoliko dana jedna sportska televizija je pokrenula TikTok profil na kojem su htjeli približiti sport ženskim fanovima. Ali to su napravili na način da se interpretiralo da žene zapravo ne znaju što je sport i ne znaju osnove sporta, osim ako to nije eksplicitno u rozim fontovima i u šiljokicama i slično. Što kažete uopće na takvu ideju i na takav pristup?
1: Pa no, evo, nije loš pristup ovaj, jer evo, iskreno, nisam to zapratila, ali zanimljivo. Evo, sada, s druge strane imate cure koje ja znam i jako puno sportašica koje jednostavno bave se sportom i nije istina da se žene ne bave, ima ih masa.
2: Da, dosta negativnih komentara je.
1: Da, oko toga, da je. Da,
0: ali ne
1: da.
0: Samo u nogometu, apsolutno svim ostalim sportovima da. U Hrvatskoj. Tako,
1: je.
2: I u svijetu.
0: Da, mislim, dijeljenje društva da je roza boja za curice, a plava za dječake je počelo biti apsurdno, ali dobro.
1: Je, da, slažem se.
2: Spomenuli ste to da ste bili sutkinja, to jeste još uvijek jeste. Uh-huh. Jeste li kad bili u vaš sobi? Kako to izgleda?
1: Hvala Bogu, moje vrijeme vara nije bilo. Zato što, ne znam, mislim, iskreno ok, var, ali ovaj, po meni sudac isto čovjek i ljudski je griješit i mislim da se ta čar, taj moment kad se gol zgoditak postiže, da ga ti ponovo gledaš, potvrđuješ, ne potvrđuješ, svi čekaju, onaj adrenalin i ono veselje, ti sad ne možeš ponovo vratiti, pa onda ga poništiš gol. Zgoditak je najuzvišenije nešto što se događa u toku utakmice. I sad, ono, kažem, sudac isto može pogriješiti, a ovo sad, da ga se čekira ili mi iz fotelje čekiramo dok je on u 3 sekunde treba donijeti odluku, čekaj, gledaj, odluči i sam donesi odluku. Znači, nije jednostavno, ali opet svejedno ja bi dala da presuđuje ljudski faktor, a ne premotavanje, gledanje, vraćanje. To mi ide na video igrice.
0: Je li to problem onda ako se previše uvodi digitalizacija samog sporta? Tu se možda gubi i neki
1: je, da. Pa
0: ljudski
1: zato kažem,
0: faktor.
1: Da, ljudski faktor, da. Zato kažem, može surac, sutkinja, bilo ko može pogriješiti, ali
0: znači,
1: sam da ne postoji
0: var
1: namjera.
0: Negativnim zapravo?
1: Molim?
0: Smatrate var negativnim načelom sporta, ajmo to tako
1: pa naravno. Pa ne negativni, nego jednostavno meni, meni fali to da kad postignete zgoditak, da to veselje ide
0: da,
1: dalje.
0: Emocija, da se.
1: A ne, vi sad zaustavite to, pregledate i onda zgoditak nije jer je neko ruku pružio u zaleđu i onda se poništi to sve veselje i tako dalje. Evo, ne znam, po meni je lijepo kad presuđuje u svemu još uvijek ljudski faktor, a ne tehnologija.
2: Da, sad su ideje da nogometna lopta zapravo sama u sebi sadrži senzore.
1: Da, čip, da. Već su to isprobavali i tako dalje. Pa već samo to je okej i dovoljno kad pređe liniju pa da se senzor uključi da je zgoditak. Onda neće pogriješiti recimo sudac i tako dalje jer će već se oglasiti da je zgoditak.
0: Znači to vam je bolja ideja nego tipa VAR.
1: Vidim da me vodiš na to da kažem da je VAR nešto. Ne kažem da je loše, ja samo kažem da ubija onu ljepotu kad se postiže zgoditak i kad nastane slavlje.
2: Evo imamo baš pitanje sa TikToka, je li VAR više pomogao ili uništio romantiku nogometa?
1: Uf. Pa ja mislim da ipak kad gledate ovo, jer velike su tu novčana sredstva, ipak je pomogao. Znači, ako je nešto nije, recimo ako je zaleđe, jednostavno mora se presuditi. Možda ljudsko oko tako ne može vidjeti u ravninu što se događa, ali kad se više puta pogleda, onda se naravno donese sud.
2: Evo imam još jedno pitanje s TikToka. U kakvom su odnosu nogometašice i nogometaši?
1: U odličnom odnosu.
2: Da?
0: Odlično.
1: Odlično, da. Da. Evo, nama često puta na Maksime dođe naša reprezentacija muška A i onda naše cure većinom znaju i pobjeć s treninga. Šalim se. Ili prije treninga ili zamoli, pa onda idu, čekaju, slikaju se.
0: Znači tu se mogu roditi neke romanse možda između cura i dečke i sve.
1: I isto tako i seniorke ode, ono, naravno da je najtraženiji Luka Modrić, Perišić, pa naravno i ove cure koje su vratarke, onda Livaković. Aha. I tako dalje, tako da je ono, evo, to je njima uvijek nekako čekaju, joj trenerica, evo sad ćemo zakasniti, zašto ćete zakasniti, a moramo uloviti neki selfie i tako dalje.
2: Što kažete na mušku reprezentaciju, evo sad, kakve su nam šanse?
1: Pa muška reprezentacija radi nešto što je nemoguće i ja vidim da stvarno mi imamo šanse da budemo visoko gore.
2: Da, imamo li šanse osvojiti?
1: Iskreno daj Bože, i bilo bi red nakon svih ovih medalja. E sad, fali ta drugačije boje.
2: Da. Što bi poručili svim djevojčicama koje sanjaju karijeru u sportu? Koji bi im savjet dali?
1: Da ne čekaju dugo da se upišu neki sport i da sve što si osmisliš ili što si sanjaš, ja sam si kao mala sanjala da vodim svoj klub, to mi se dogodilo, kao mala sam žela da upoznam Cicu Krančara i to mi se dogodilo u jednoj većoj mjeri, da mi je takav trener bio mentor, tako da sve moguće. Samo treba krenuti, baviti se s nečim i postaviti si prvo realne ciljeve, a onda i možda i one nemoguće, ali ići korak po korak.
2: Je li imate još neki viši cilj od ovog što ste trenutno?
1: Vezano za mene ili vezano za klub?
2: Da, za vas.
1: Pa naravno da mi je najvažnije mi je da sada da Dinamo ide u pravom smjeru i da sve naše djevojke koje su igračice, većinu njih educiramo da budu trenerice. Znači, mi sami educiramo preko Akademije i HNS-a igračice naše koje završavaju karijeru ili će završiti karijeru, da nastave raditi i da ostanu u ženskom nogometu i da se tu pronađu put kao trenerice, jer to zaslužuju ako su bile igračice, pa su igrali u reprezentaciji, pa sad mogu biti trenerice. Znači, nudim nekakav svoj put, sam da nisu sutkinje, evo.
2: To ne bi preporučili.
1: Da.
2: Evo, bilo mi je jako drago na ovom razgovoru. Završili smo sad sa radijskim programom. Pratite nas još na TikToku i na Facebooku. I na YouTubeu, ako zaboravim.
0: Pa da.
2: Evo, s nama je bila Marija Margareta Damjanović. Sa mnom je još bio i Tin.
0: I sa mnom je bila Time.
2: Tako je.
3: Kakav je trending? Što je trending? Trending?

чути пісму, баш не стварне душине. Јар боле од косе, сједрима од риме, саградит чути пісму за лекцију тишини, док чекаш ситну нјежност.

0: A što ti stojiš tu? Što si se ukipio?
1: Htio sam vas pitati kaj budete večerali.
0: Ništa, ništa, pusti me.
1: Onda ja idem spat.
0: Idi, idi, samo idi.
1: I vi bi morali. I pokrijte se. Po noći ste kašlali. Ni dobre kad se kašle.
0: Dobro, pokriću se. Dobro, neću ni kašljati. Dobro?
1: Leha vam noć.
0: Laku noć, Daša. Laku noć.
2: Otac me odvezao u Zagreb na školovanje. Da postanem gospodinom. Rekao, bit će ti dobro. Danas, sutra. A meni tako bruji u glavi. Puknut će mi. Tako